0: kolla vittu missä vittu uppun avanin tätä kai.
1: Joka tosiaan teetäkään. Vos jälleen tuonne pärnu, kun sillä haluutaan.
2: Ano